Abusua mede enchi akase e ma e wo dwumadie so. Adom ahenwa nanim na ye wo no. Ebre aso. Sɛ yen ankasa ankasa ahyenkafo ye personal safety tips anopɛyi so ye sua ade. Ani awuti midin de tina ameni ampon. Ene anopɛyi ade a ye sua ene sɛ. Ka na ekita ye no, ehyen na ekita ye no. E wo sɛ abre bia ye bɔ modern na ye hwɛ. Sɛ ka na ekita me no oyo no eso ate ana sɛ eso ente ye ada etwa mu obibisa sɛ eye den ene wo sɛ da bia me check me engine oil ehu hia sɛ ohyenkani da bia wo check oil no a ewo engine num no eto da ya na eso ate eto da nso krampa ya na ebi nim. Esan se ahyenkafo bebre di ho fo se abre ni abra no obebie bonnet no so no wa check oil no nti no ye de ehyen ni timi nantia e ma e so red e wo dashboard and sun ye hu se e wo se ekor servicing ebi no mu wo ho so a esan se won car no e ye car e mo no anase ehyen a ye to ye nche ye nti no dealers no e frɛ wo mo se ebre aso se wo mo de car no beba for maintenance ye ye a ye car e ye dada no abre ni abre bia no aya na ye twika na ansana yakọ akwakọ sesa oyo no mesia ohyenkani ohyenkani a wopese wutwi ehyen ne che no abre ni abre biara bomodi ahwe se last time a wo call servicing no ye de sticker bi ehye ka num etre wo se wo next servicing date no ebedru eda we ya na ana se wan kasa bomodi ansa wo be check oyo no abre ni abre so na abra wo check no oyo ni ye fia obehu aso tin so a obehu mesre esan se ye oila e won anim a eno echre kilometer dodo a wo betwi ansa na wako sesenti no bomode an se abre ni abre bia obema wani akọ ho ehyen bi wo ho a oyo no mpo etoda ya na ase esoso e wo engine na se eno so nti na emfasoo e wo so se abre ni abre ohyenkani check oil no oil no a wudi gu engine no ho no etese akoma a erane na emoja edi afusane sa wo ye ne sa eboa ema wutwi car ne hye esan se ye pese ye twi car no anase ehyen ne echenti mesre ohyenkani sa ma wani nko oil no ho ma wani nko o servicing time ho ahobanbo eye eye mawo eye ma afoforo a wofa wo mo atra wo hyen num eye ma ye nyina eye e ma obiara kai hunu se safety is for all medase.

0: Ani, se se Congo ointment, ya yeni miatia, ya di aguchi wumu se kama. Na non namne die, sedi ye na nanom di ja yenwa. E jina so, e fritete en yen yani a hahamwa wane yachi. Aka bomu se, enye wun free, ekro, pompo, nina.
1: Me. Kunam na ato susa kula fufro jie. The skin is skinny.
2: Mesumi yuzubi.
1: Mesumi jie niyo.
0: Congo ointment. Edra non nam. FDA